yada gada ding, yada gada gada ding. Dagana ding. Tergiri dagai la. Dagana gana ding. Go,